سارے تو وڈا گرو ہے. کیوں وڈا ہے؟ یہ سات پیاری سات سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے اندر بہت ہی غریبی ہے, نمرتا. دنیا کیڑی چیز آ پوجن ہے, کسی جات دا, کسی پات دا, کسی پیخ دا پوجن ہے, نہیں نمرتا. گرو نانک پاتشاہ نے کتے نہیں کیا کہ میں رب ہاں, میں گرو ہاں. گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ نو نانک وچارا پیا کہ نانک غریب پیا کہ نانک سگ پیا کہ جتھے بہت ہی نمرتا اتے مالک بھی بخش کی جائے گا. اس واسطے گرو نانک نیوی تھان سے پانی اپنے آپ آ جائے. آپس کو جو جانے نیچا سو گریے حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں کہ جس جی کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے, میں رب دا دروازہ. حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ. حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہیں گا میری امت میریاں بھیڑا. پر گرو نانک نے کتے نہیں کیا کہ میں گرو تیرا تن. گرو نانک پاتشاہ پھر کی کرتا ہے جے کوئی وچھڑے ہویا سائیں تو مل جاندا, ٹٹا ہویا ملدا ہے انسان, تاں صاحب جی نو پیار نال کہ میرا آ بھائی تینوں واہگرو نال جوڑ دی. واہگرو اج بھی جوڑن واسطے مردانے نو کہیں بردانیاں کہو میرا نرنکار ادا بھی پلا. مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کہ آؤ گھوڑے تے جان والے گھوڑ سوار میرا تو چت نہیں کرتا پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا. ادھر گھوڑے نو پجائی جاندا نرنکار دی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا گھوڑا ڈگ پیا ڈگدیا گھوڑے دے پران نکل یہ بھی چوٹ لگی اٹھے بڑا گھابرے یہ کی ہویا چنگا پلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گئے ہوں کی کراں پھر اس نے کی کیتا موئے گھوڑے تو کاشتی لا کے سر پہ رکھ یہ نام سی کروڑیا سیر کروڑا پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا سی. شوم دی اوستا کسی نے بیان کیتی ہے کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران. شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج جاں کچھ تیرا تن گیا جاں کچھ کیا دان. شوم کہن لگا نہیں نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان پر ایک دان کرے دے ویک کے نکل گئے میرے پران. گردوارے واسطے ادرائی پہ ہوتی سی میں چلا گیا کوئی $500 روپیہ دے کوئی ہزار. چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی رہا ہوں. آپ لدے چلو بھر پانی تہ مندے جے گنگا. ایسے بھی انسان تو دنیا چل آپ چنگیائی پلے نہیں بنتے چنگے کام کرنے والے تو نکتا چی نہیں کرتے. کروڑی والی شوز کافی سر پہ چک لی تے واپس مڑ گئے. مردانے نے دوروں ویکھیا مردانہ اٹھ کے کھڑا. حضور کہنے لگے مردانے کی گل ہے کالا پی گئے پاتشاہ ویکھو جی نے مینو ٹھڈا ماریا سی تے تہن پرائی کیا سی آ رہے ہیں پتا نہیں گھوڑا کدھر گیا کاٹھی سر سے چکی آؤں نے. ادو کہنے لگے مردانے آؤں نے. مردانے نے کیا مہاراج اگے میں تا حکم منی تو ہوں تھی میری بےنتی منو. مردانے کو کی کہنا ہے؟ مردانے نے کیا مہاراج یہ ہے کلا تے آپ سکھ نال ہاں تین جی تھی تو بھائی بالا دیا کدے باہواں فل لو نا
ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਰਬਾਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਬਣਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਮਾਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅਣੀ ਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਕੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਖਤਾ ਕਰ ਜਾ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਚ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਰੋੜੀਆ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਹੈ।

کمر کٹارا بھوتڑا بہتے کا ہسوارا. گرو نہ کیجے نان کا مت سر آگے کروڑیا تو کہڑی چیز کا مان کر دا جوانی دا. اے جوانی سدا نہیں رہی, آؤں ہے چلی جائے. جھوٹا حکومت کا مان کر دے. اس سنسار چ وڈے وڈے راجے مہاراجے آ گئے جنہوں کا نام و نشان نہیں ہے. مایا کا مان کرنا یہ بھی جھوٹا ہوا. مایا یہ تو چلتا پانی, یہ مانوی کی درمکار نے تینوں منشا جنم دیتا چنگے کام کرنے. ہومے ہنکار پھر رہے ہیں, یاد رکھ ایک دن پچھتا ہے. صاحباں کا پوتر پاؤن اپدیش اس ویلے کروڑیے میں پتھر ورگا من پانی کاٹھی سر کو رکھ دیتی. دوجی چھن وچ میرے دھن گرو نانک پاتشاہ کے چرنا سے دکھا روز لگ پاتشاہ میرے بخش لو میں پاپی میرے کولوں کھل ہو گئے اپنے چہرے کے داغ جڑے تو دکھتے ہیں کہ شیشے کول جائیے. شیشے کول نہ جائیے تو پتہ ہی نہیں لگتا. اسی طرح اپنے کیتے کرم جڑے ہیں انہوں کا پتا تا لگتا ہے کہ کسی مہاپرش کے درشن ہو جائے. مہاپرشوں کا جیون صاف شیشا ہوتا ہے. اج دھن گرو نانک پاتشاہ جی درمکاری جوت بابے کے درشن کر کے کروڑیا رو رہی کبا مار کے روئی جانا ہے. کہ پاتشاہ میرے بخش ارداس کر رہے آؤ آپ بھی کریے کس طرح کروڑی نالے روڈ ہے نالے پڑھنا پہلا سیوک بولے گا پیچھے ساری سمجھ.